0: Akumadoni mom bag samoni mom bag jamoni mom dal qana musula
1: ni koy jema sakal morom ci melo dañu man taqame fi men ak fariñ
0: akumadoni mom bag samoni mom bag jamoni mom dal qana musula
1: bu len koy tegalé amar ak bakal len japp ñey boole ko sankaleñ
0: akumaandone mom baaga samone mom baaga jamone mom dal qana musula
1: bu len koy tegalé amar ak bakkar bu len japp ñey boole ko sankaleñ
0: akumaandone mom baaga samone mom baaga jamone mom dal qana musula
1: ti am lafte jambar ta am ak wégué
0: bum doy te lum lambu dej akuma ndone mom baga samone mom baga jamone mom dal qana